0: nå de her gennem megahertz, de vil i FM. I sjerne meget, du var godt.
1: Allahu Akbar, Allah.